klar igjen strålende mandag i det vi har kommet oss forbi 7 på klokken. Morgenshowet det ruller på videre, og velkommen skal du selvsagt være. Kristoffer heter jeg, først nå Ed Sheeran, før vi tar en tur ut i Vestfold natten.

Det er sommer. Kjøl deg ned med flere sommerhits. Radio Tønsberg, Radio Horten, Radio Sandefjord.